tí mo fẹ́ sí lọ́sẹ̀ yìí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Àwọn aláàánú máa rí náà rí o. Matthew, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá láàánú obìnrin ṣùgbọ́n aláàánú ò rí wọn. So wà níbà yìí, mo gbàdúrà mámẹ́ tó sàmì, mo fi ọ̀sẹ̀ bí mo gbàdúrà, àwọn aláàánú máa rí o. Matthew, ọkùnrin tó wà ní

0: Sit Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, Mumbo.
2: Sit Up Supreme Noodles.
3: Dókítà Eli, eléyìí ìwọ ẹwù ẹjẹ sáré rà kíákíá. Ní ibọ̀ máa dọ̀wọ̀ di owó fún àpẹ tàbí di owó fún ẹnu rẹ. Ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Double Herbal Basil Toothpaste tó ní Basil tí ń dáàbò bo èrìgì rẹ. Ginger tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti mint tí ó ń fún ẹ ní ẹ̀mí dáradára fún ìgbà pípẹ́. Ìdáàbòbò pípé ló dára jù. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Double Herbal Basil Toothpaste, egbòogi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye. I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
4: Yes, sir. Every pack of Nescafe Original 3-in-1.

0: Terms and conditions apply, sha. You no go ever hang with the GT Bank airtime and data loan.
1: Dókítà Eli! Níbo máa ń dọ̀wọ̀ dí owó fún àpẹ tàbí dí owó fún ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste tó ní Basil tí ń dáàbòbò erìgì rẹ, ginger tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti mint tí ó ń fún ẹ ní ẹ̀mí dáradára fún ìgbà pípẹ́. Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.
4: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀?

0: jẹ́ good mama. Nínú tún ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ìsọdọ̀tún sí i.
1: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè yí láti se oúnjẹ àárọ̀?
2: A gbọ́dọ̀ wá ojú ọtún ṣe fún màmá o.
3: Ó yá, ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì ní àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
4: Nàìjíríà ti darapọ̀ mọ́ ayé díjítà. Ìwọ náà má gbẹ̀yìn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jẹ ìgbádùn ayé díjítà pẹ̀lú Free TV tó fún ẹ láǹfààní. Àǹfààní láti máa wo àwọn ìkànnì móhùnmáwòrán tó tó ọgọ́rùn-ún níye tó kún fún eré ìdárayá, eré ìtàgé àti ìròyìn láìsanwó kankan. Ó lè